Безумовно, гэта беларуская мова перадусім, але таксама мова літаратуры. То бок, я думаю пра тое, якія гісторыі, якія сюжэты могуць дапамагчы мне расказаць свету пра нешта і, магчыма, нейкія звесткі, нейкія гісторыі пашырыць. Але таксама я лічу, што літаратура мае і іншае значэнне, не толькі для мяне прыватна, а ў цэлым, калі мы гаворым

0: Гэта былы палізняволены беларускі адзін пісьменнік. Цяпер ужо на свабодзе, але вось гэтыя рукапісы яны страчаныя. Па-другое, людзі, якія пісьменнікі, якія засталіся в Беларусі, безумоўна, яны для іх вельмі небяспечна нейкім чынам быць заўважнымі. Але і людзі, якія эмігруюць, вельмі часта перад імі стаяць пытанні выжывання, то бок людзі мусяць неяк здабыць дакументы, атрымаць працу, вывучыць мову. І вельмі часта часу просто на творчасць не застаецца. Таму вельмі рэзкае падзенне колькасці. Асабліва гэта тычыцца прозы буйной, напрыклад, раманаў. Але у цэлым, хоць уражвае тое, што ўвогуле могуць існаваць гэта выдавецтва, яны выдаюць, працягваюць. Але гэта нашмат менш, чым было ў Беларусі, прынамсі датычна прозы. І я думала, што для мяне перадусім вельмі важна пісаць, працягваць пісаць у любых умовах, таму што гэта такі спосаб мову захоўваць. І гэта...
1: Ну, власне, Цяташ Фармін казав, що ми так мало говоримо про мову.
0: Так, так. Але калі выйшла гэтая кніга, я вось патрымала яе літаральна пару дзён таму першы раз у руках, я зразумела, што сапраўды я недаацэньвала важнасць перакладаў. І... Наколькі гэта важна, ўсё ж такі, з аднаго боку, і для самога эмігранта, гэта ўсё адно ты жывеш за мяжой, ты мусіш укарэньвацца ў краіну, ты мусіш у новую рэчаіснасць укарэньвацца. І для пісьменніка, калі толькі пісьменнік ці пісьменніца не збіраецца мяняць мову, мне не хацелася б мяняць мову, я б хацела пісаць па-беларуску, мне вельмі важна менавіта па-беларуску пісаць. Вельмі важна, каб нехта перакладаў. І ў гэтым сэнсе Богдан Задура гэта... Просто неймаверная падтрымка для беларускіх аўтараў, бо ён шмат перакладае. Ён адзін з вельмі нямногіх, хто перакладае пастаянна і з'яўляецца ўвесь час кнігі ў ягоным перакладзе. І я зразумела, што гэта вельмі важна. І я зразумела, наколькі гэта, можа, нават палягчае сітуацыю пісьменніка ў эміграцыі, бо ты ўжо як бы пачынаеш трошечкі існаваць ўжо ў іншай літаратуры, ў польскай, дзякуючы перакладам, атрымліваць запрашэнне на польскія фестывалі, і гэта ўжо таксама дае новае развіццё. Таму гэта сапраўды, цяпер я бачу, што гэта так не менш важна, чым уласна магчымасць пісаць.
1: Ганна, я з тобою теж погоджуюся, і може на завершення ще один вірш прочитаємо. І, власне, це теж щось таке з цієї конституції, що теж близьке, мені здається, людям по всьому світу, як, власне, може так основний закон країни впливати і на нас, на наше оточення, але теж наскільки ми є вільні люди, це теж і про свободу.
0: Так, довгі чи короткі?
1: Ну, це ти вже сама вибирай.
0: Тоді я прочитаю один вірш, який мені здається доволі універсальним. Він називається «Артикул 62». Я не буду читати сам артикул, бо він такий опосродкований, має значення до цього вірша. Він вельми короткий, але мені здається, він пасує до багатьох країн тепер. Артикул 62. «А бувають часи, коли читати закони уже запозно, і тоді доводиться читати вірші». Зрешти, послідовність може бути і адворотною.
1: Дуже тобі дякую. Це дійсно дуже пасує до нас сьогоднішніх, всюди, де б ми не були. І хочу побажати тобі, усім твоїм колегам, людям мистецтва з Білорусі, з різних галузей, всім білорусам свободи, аби, власне, ми всі теж колись побували у цій прекрасній країні, почули музику, мову, побували теж в неймовірно красивих місцях. І, власне, щоб все було добре, незважаючи на складність цього світу, на реально дуже трагічні події, які відбуваються поруч в Україні. Але я вірю в те, що якось все це зміниться на краще. Дякую тобі дуже, Ганна.
0: Щиро дякую, велізне дякую так само. І взаємне саме-саме лепше пожадання для України.
1: Дякую. Ганна Янкута, білоруська письменниця, поетка і перекладачка, була гостею Польського радіо для України в програмі «Міжкультурні діалоги». Її книга «Конституція» вийшла декілька днів тому у видавництві «Варштата культури» в Любліні. Вона є доступною, можна теж придбати. Заохочуємо читати і дізнаватися з літератури про різні країни цього світу. А за розмову дуже дякую. Мар'яна Кріль, почуємось.